An dat warre doch fir Haut, man als Emissionioun Kulturen schenint ass immer vorbei wat, Rendevous moi kurz no eng van der Loch tut. Mei gewuel ze gin iwwer Kulturlewen zu Lëtzeburg an bleif ma hirch am Numm vun der ganzer Kulturredaktionun schenen Dach zu wënschen. Bis geschwind.

A flotten track den in Germarum heiert Little Dragon mat Ritual Union. Nach een Hummer fir an der voller Stunde. Toro vum Remy Wolf.

Toro Musik vum Remy Wolf wo rulde dann wo rulde net Toro Musik vum Remy Wolf wo rulde dann wo rulde

Nach Musikei vun Jungle Busy Earning. Und dann lächt mal an eisem Album vun der Woche an.

0: Eng Mëchung aus de Beatles an de Beach Boys. Genau dat bitt den Duo The Lemon Twigs. Die amerikanisch Rockband mischt zanter 10 Joer Pop-Rock am Stil vun de 60er a 70er Joren. Lo grad sinn The Lemon Twigs op Tour mat hirem lächten Album Look For Your Mind. Den Album bringt nirf de gewinnten an harmonische Melodien in Liechtension an e modernen Twist mat. Wann dir locht tut ob eng charmant an energetisch Live-Show, da gewann Tickeien fir hire Konzert den 10. Oktober am Atelier bei Eis am Musikquiz all daran a woch géint 10 op feier.
1: Am Mode mit an eng Lächkeet méich ket Ticket fir dëse Konzert ze gewannen 7 Auge Tipp und han Lo Franzos Medeneiken.
2: Gëden Owen, well an der Läch de puermoll potenziell Drohnen gemeldt goufen am Lëtzebuier Luftraum, war haut die interministeriell Drohnenzellül ze summen, fir d'Situatioun mi genéet ze analyséieren. Wie den engem Kommuniké heescht, hat de Premier d'Ministren an die konzernéiert Instanzen ze summe Situatioun mi genéet ze analyséieren. Wie den engem Kommuniké heescht, hat de Premier d'Ministren an die konzernéiert Instanzen ze summe

Dat war School Days vum Stanley Clark an Donno wann en nethirch iwwer Show schwätzt, der gehéieren Hausaufgaben och dozou en net war den Otis Rush mat zingem Homework. Awer an Hausaufgaben der endlech gemacht sinn, kënnt egent van dem Moment, op deen die ganzen Zäit gewacht huet: Graduation. D'Schoul ass fäerdeg, Diplomas an der Täsch an no Bemo soll e wësse, wär de mat zingem Liewe mache wëll. E flott Beispiel dofir ass den Graduation Blues vum Pee Wee Russell an dem Henry Red Allen. Dës Opnam gouf 1966 um Messe Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, abgeholt. Wir bleiben also auch ganz nah beim Thema Schule.